0: Килограмм. Молендам кереягы 11 манат 99 копеек. 1 килограмм. Палео кереягы 22 манат 95 копеек. Супер кыйммәтләр, кайфиятле мәхсуллар өчен. Браво!
1: Догры сечим. Оливия Браво'да 15 миннән чөх оригинал косметика ва бахым мәхсуллары. Сәрфәле кыйммәтләрле, сәнә даһа яхын. Әхмәдли, Кёроглу, Бабек, Гәнҗлек мол ва 20 январь Браво гипермаркетларына баш чек. Эндиремләрдән сән дә файдалан.

0: Килограмм Молендам кереягы 11 манат 99 кепек. 1 килограмм Палео кереягы 22 манат 95 кепек. Супер кыйммәтләр, кайфиятле мәхсуллар өчен.
1: Дөрес сечим.
2: Оливия Браво'да 15 миннән чок оригинал косметика ва бахым мәхсуллары. Сәрфәле кыйммәтләрлә сәнә дәһә яхын. Әхмәдлек, Көроглу, Бабек, Гәнҗлек мол ва 20 январь Браво гипермаркетларына баш чек. Индиремләрдән сән дә файдалан.